ti ya frau awanwa en sanche ni nwa nwa juma oye wo ye nana no bless no arado da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.